Vejte din bos, stu vjende dhe dok, të vaqë na fod. Rime go koso, gë sabi vudur, o pasat dhe se shkord. Pero monshës taj du, jalur e statë të na pog. E sta vide gë korre, tu shë gabi dhe go korre.